Sita Sita China lola senya stul. Senya di na jing yu su shugur ba la jige to ne. Minya yo ri sam san che mu chu ne do senya zhe dua la. Qian bu xu ji dua an do nya.

0: rangi nga kichi tangu shu da. Tante dinde xie, kakchi nian ba.
1: Nye kichi zi me. Xiang jian tep gyob dinde xab tong za, ning jigi. Ma xin nga ni zo wa, jur ju sike ma ri di, xiang jian da du na digi diam si ma ribe a. Che zang jizi ya hu chewo shu ba.
0: Xiang jian lo nye di chu lo du gui.
1: Rangi kichi xie chung.
0: Rui zi gong xing yun na ne xie su. Zong bo bo da xiang gang gi de xie bu di, qi tin qie bu shi gi.
1: Mai chao sang gu chi ri de, ngui me za zhu bu tu ma shi. Ngui ma ra za, ba wang tu zui yu bu tong ni, tep xie ka gai chun ma shi. Nye ro bo chao sun me xie tu mu du. No bu, nga chun da kyun mi du gui a.
0: Ra lu ngui me ba, ro bo chao sun ne xie tu ya yu ma shi.
1: Rang gai xie bu tak shi, xie zang a zui kang bu di, da ma xia xie ro bo chao sun chu. Yi ne xiang jie ge ke qiu ni ling bu du.
0: Zheng zhe hao shang niu du gui a. Pa mei ngui lin ne lin bu shi, yi ne kan bu da ma xie ge yi si ran yu si di lan zhu hua ge xie ba zi ya yu ma da.
1: Zhang ge ma shi da, ngar ge ma shi da, da ma xia mei ba.
0: Ngan ngar ge xie wo xiong.
1: Tante xiang jie wu ne te biu bu xie bu shi du. Tui guang wo so lu kyung gui po jie, ping jie ra yu ma shi, ten tu bu gu so gu shu, nye ro ma jian ge zhe si.
0: Rang xie da jie nu, xiang jie gu bu di bu zhi si guo shi ba.
1: Nian rang xie wu, tuan da di rang ge xun zhao le, kyun ma xue a, xiang xie long wo su guo ri.
0: Xun zhao xie jie ka xiao zhe a, mo rang xie bi ne sen zhen lang ruo yu chu.
1: Wei, xun zhao na zi ke zhe du a, cha xin du gui, nian ke dui hao hang nian du gu ni, mo rang ge yin lian su luo mu du.
0: Cha xie la xin xie a, yin lian mo yi bu xiong mu da ga du zhu gui, rang ge na zi di zhe le, ruo bu xie tu ya me bu xin gu shu bu.
1: Nga rani gani ibe kuri di, robu gor che tomu du.
0: Che zang?
1: Wei nubu.
0: A.
1: Nye nga rani gangbu di, ngune dema xa xe robu che bi na, shangai dende mu tui chingshi.
0: Wu si.
1: Ra, kar chi yu a.

0: Dim shua ka zhang, gya qi ngab shu ngab shu, qik bu song zha. Tab shua chu ma su.
1: Chik chik chik, qie zha, dim shua yub dong bu shu. Hm,
2: dim shua yub dong bu li.
1: Zhe zhe, wun ya dong bu shi ya.
0: Ma shi yi, qik bu yi ya han zhe qie bi
3: zha. Zhe zha.